0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod Pekare Leila.
2: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mami.

0: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Mesaru majka plače i nišane ljude.
3: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
4: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
3: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
4: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
3: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
5: Infinity Production.

0: novca nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica se Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo i kanalizacioni materijal, kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
1: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja, Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želji. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
1: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli.
1: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao iz snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska

0: Bosni u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Novo u Kalesiji.
2: Novo u Kalesiji.
3: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvektore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
0: Zeno Tours
2: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelotehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.

0: tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Jutarnji program. Dobro jutro.
2: Ovo se glasa Drine, 6:51. Dobro jutro, dobrodošli u još jedno novo druženje sa nama. Utorak je 11. dan mjeseca avgusta tekuće 2026. godine. Moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 13:30. 18 stepeni prema zadnjim mjerenju u Sapni, onako lipo i prijatno jutro. I danas je jako toplo, kažu meteorolozi. Što se tiče ovog dijela Bosne i Hercegovine, do 37 stepeni. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. Ovo je Šerif i Zašto me ne voliš više. Slijedi blok reklama, u 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a oko pola 8 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine. Još jedno dobro jutro i dobro nam došli.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta živi Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba, kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081-920-011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: U studiju su Aydin Koso i Minjela Deševac.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Zenički rudari dalje u jami raspotoče. Resorno ministarstvo nije moglo garantovati tačan datum isplate plata.
0: Postignut dogovor sindikata i uprave Nove Željezare Zenica. Radnici će dobiti otpremnine prije otvaranja stečajnog postupka.
1: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji i srušen veliki broj zgrada u provinciji Čoko.
0: Danas sunčano i vruće. Temperature do 41 stepen.
1: Rudari u Zenici nastavili su protest u jami raspotoče jer njihovi zahtjevi vladi federacije i nadležnom entitetskom ministarstvu da im dostave garancije i tačne datume isplate plata za protekla 3 mjeseca nisu ispunjeni. Devetorici rudara koji već 8 dana u protestu i odbijaju izaći iz jame dok se njihovi zahtjevi ne ispune, pridružili su se i članovi sindikalnog odbora. Resorni federalni ministar Vedran Vakić kazao je da su sredstva za plate osigurana, ali nije mogao kazati tačan datum uplate rudarima, govore predstavnici sindikata Alija Selman i Elvedin Alić te ministar Vakić.
2: Ni jednu platu našu, ove 23 plate koje ste dali, niste dali u roku. I jedan rudar koji ne može dostojanstveno da ode, zatvorili ste nas, ne može dostojanstveno da ode i oni poručuju da neće izaći dok god ne dobiju tačan datum kad će se realizovati plata maj, juni, juli. Znači to je poruka od ozdo.
3: Puno smo obećanja imali, malo su nam ispunili. Mi ako nešto tražimo što ne zaslužujemo, ne trebaju nam dati. Ovo su oni nama rekli kroz ovaj proces zatvaranja 2 pogona. Stara jama i raspotoče, da će nas brati sa platama i da ćemo na kraju kada zatvorimo 2 metanske jame koje smo mi i obećali u vladi da će ljudi to sve uraditi jer ipak 2 metanske jame su u centru grada Zenci. Mi ćemo to sve završiti, neka nas prati sa platama i neka nam uplati naše doprinose koje dugujemo.
4: Ono što smo pripremili jeste i isplata za ostalih plata, znači za prethodna 2, vjerovatno ćemo mi uračunati 3. mjesec jer se dospjelost 3. plate uskoro očekuje i to uopšte nije upitno. Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
1: Uprava i sindikat Nove Željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Iz uprave je najavljeno da će 292 radnika, od njih oko 1500, nastaviti da radi. Odluka dolazi nakon što je prije nekoliko dana sindikat Nove Željezare Zenica zatražio od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta i zaprijetio protestima od kojih su nakon dogovora odustali, govori predsjednik sindikata Rašid Fetić.
5: A naše će kolege, jel, tehnološki višak prije ulaska u stečaj, u tu neizvjesnost, a dobiti zakonske otpremnine do 6 plata, evo sad to u skorije vrijeme, u tih par dana, ne mogu garantovati za 3, 5, 10 dana da to sve privedemo kraju i da krenemo neko u novi početak. Ono što smo informaciju dobili jeste da će ostati raditi svi za sad 292 radnika, oni i dalje iz uprave obećavaju da će to biti nova era.
6: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Bosna i Hercegovina prije više od 2 godine dobila je zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Međutim, za usvajanje pregovaračkog okvira i održavanje prve međuvladine konferencije potrebno je ostvariti odgovarajući napredak u ispunjavanju 8 koraka utvrđenih u preporuci Evropske komisije iz 2022. godine. Bosna i Hercegovina jeste napravila pomake, usvojeni zakona i izmjena zakona, određeni broj strategija, zaključeni su određeni traženi sporazumi i niz drugih pravnih propisa, no dosta toga nije urađeno. Ilijana Azinović.
7: Bosna i Hercegovina ove je godine po prvi put na vrijeme Briselu dostavila plan ekonomskih reformi. Usvojen je određeni broj zakona, ali najobjektivniju ocjenu trenutnog stanja dobit ćemo u izvještaju Europske komisije kojeg očekujemo na jesen. Dotad je vrlo važno iskoristiti vrijeme i ostvariti što veći broj konkretnih rezultata, kaže Elvira Habota, direktorica Direkcije za europske integracije.
8: Posebno bi bilo važno usvojiti novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, zakon o sudovima Bosne i Hercegovine i imenovati glavnog pregovarača. U ovom trenutku ovo su ključni zahtjevi Europske unije, a njihovom ispunjavanju stvorili bi se preduslovi za novi korak u procesu pristupanja, a to je usvajanje pregovaračkog okvira Europske unije sa Bosnom i Hercegovinom i sazivanje prve međuvladine konferencije.
7: A do jeseni novog izvještaja mi smo ovdje na godišnjim odmorima. Poslije dolazi predizborna kampanja, pa izbori, a onda uspostava vlasti. Igor Crnadak, nekadašnji ministar vanjskih poslova BiH, oporbenjak iz Republike Srpske, kaže kako se između ljeta i izbora ne može očekivati ništa, a i poslije sve ovisi o tome tko će dobiti povjerenje građana.
9: Ja mislim da neće biti nikakvog planiranja naprijed do izbora. Nema interesa kod ove vlasti da se to desi, nema više ni vremena. Što se tiče narednih nekih koraka, to možemo očekivati tek nakon izbora i uz uslov da buduću vlast formiraju istinski proeuropske snage, a ne da opet dominantno imaju političari i partije koje su deklarativne za Europsku uniju, a zapravo rade sve da taj put ide što spodilo.
7: Novinar i analitičar iz Mostara Jurica Gudelj smatra kako europski put u Bosni i Hercegovini praktički ni ne postoji i kako je priča o europskom putu i alibi i argument za međuoptiživanje političke klase, kako on naziva vlast, ali i oporbu.
10: Mislim da je u istinu europski put jedna tužna priča Bosne i Hercegovine, ne samo da on ne zanima političku klasu, nego nažalost vidimo da ne zanima ni birače, ni građane Bosne i Hercegovine, jer građani uporno na izborima podržavaju one političke opcije koje redovito najmanje učine za aktiviranje i za nekakav napredak na evropskom putu naše zemlje.
7: Sopstvenim izborom upropastili smo mnogo šansi, jer politika zapravo osluškuje što birači žele.
10: Građani Bosne i Hercegovine nisu bili zainteresirani za besplatne milijune i stotine milijuna, nego su više zainteresirani za međunacionalna nadmudrivanja. Političari to vrlo dobro osjete i tako se sukladno tomu sve i ponašaju. Dakle, niko neće biti, kažem, od političke klase zbog toga što Bosna i Hercegovina nije dobila plan rasta. Naprotiv, mnogi od njih će biti nagrađeni.
7: A kad smo već kod plana rasta, na pitanje zašto je on zaboravljen, Igor Crnadak, lider PDP-a Republike Srpske, odgovara kako je to od trenutnih političkih elita naprosto očekivano.
9: Naše elite su nenormalno korumpirane, toliko su se obogatile da su potpuno neosjetljive za narod i druge ljude. Njihov jedini fokus jeste opstanak na vlast. Šta on dobijaju za vrijeme rasta? Ništa. Dobijaju samo bolju situaciju u državi u kojoj oni teže mogu da manipulišu.
7: Šef izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka izjavio je da usprkos javnim izjavama domaćih političkih čelnika o opredjeljenosti za europski put, njihovi konkretni potezi ne potvrđuju takvu namjeru i da zemlji prijeti gubitak stotina milijuna eura europskih sredstava. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
0: Danas će se u Skoplju održati sastanak udruženja prevoznika sa Zapadnog Balkana povodom problema sa kojima se suočavaju tokom boravka njihovih vozača u Schengen zoni. Sastanak se održava kako bi se utvrdio dnevni red budućih zajedničkih aktivnosti na ispunjavanju zahtjeva prevoznika Europskoj uniji za izuzećem za profesionalne vozače pod pravila kojim bi se boravak ograničava na 90 u 180 dana. Na sastanku će učestvovati prevoznici iz naše zemlje, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Najmanje 132 osobe su poginule u zemljotresu koji je jučer pogodio Kolumbiju. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Brojne zgrade su srušene, pa se strahuje da će broj stradalih rasti dok spasioci pretražuju ruševine. Blizu 500 ljudi je povrijeđeno. Zemljotres jačine 7,4 stepena pogodio je jučer pokrajinu Čoko, gdje su najteže pogođeni gradovi Pereira, Kali i mjesta u blizini.
1: 5 osoba je poginulo u novim ruskim napadima na ukrajinski grad Zaporožja, 20 je povrijeđeno. Balističkim projektilima napadnut je noćas Kijev i drugi ukrajinski gradovi, saopćili su zvaničnici.
0: Mađarski parlament danas bira novog predsjednika države. Vladajuća mađarska stranka TISA nominirala je Andrasa Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, na ovu ceremonijalnu funkciju. Opozicioni Fides saopćio je da neće učestvovati u glasanju za predsjednika i tvrdi da je smjena Tamaša Šujoka bila nelegitimna. U Unsko-sanskom kantonu smijenjena je vlada na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem. Smjenu vlade su podržali delegati stranaka SDA, Pomak, SBIH i DF, te jedan zastupnik Mesa koji se priklonio novoj većini. Međutim, zbog aktiviranja mehanizma vitalnog nacionalnog interesa do predsjedavajućeg skupštine ovog kantona, Mladena Lonića, cjelokupni proces imenovanja nove vlade je zaustavljen. Lonić je mehanizam pokrenuo jer u prijedlogu članova komisije o imenovanju nije bilo predstavnika srpskog naroda. O svemu će odlučiti Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Organizacija Restart Srpska i mješteni Dobojskog naselja Podnovlja danas će predstaviti dva nova bilborda postavljena uz magistralni put u ovom naselju.
0: Bilbord na kojem je bilo ispisano pitanje ko gazi Vrhovni sud Republike Srpske, krajem jula je uklonjen sa privatnog zemljišta. Građani se okupljaju zbog nepoštovanja odluka Vrhovnog suda Republike Srpske od 2. aprila o zabrani prodaje zemljišta na kojem se nalaze solarni paneli. Presudom je osporen postupak na osnovu kojeg je zemljište bilo upisano na grad Doboj. Radovi na izgradnji solarnih elektrana nakon sudske odluke nisu zaustavljeni.
1: Uprkos visokim temperaturama i suši, voće nije toliko pogođeno. Mnogi voćari proteklih godina osigurali su sisteme za navodnjavanje, što je doprinijelo da voće kojeg ovog ljeta ima u izobilju još odolijeva ovim vremenskim uslovima. Ipak voćari tvrdi da će im uložena sredstva i veliki trud obezvrijediti niske cijene voće iz uvoza, kao i problemi prilikom izvoza u Evropsku uniju. Radmila Grubiša.
11: Nakon uspješno završene sezone trešanja jagoda i kupina, za branje su pristigle lubenice, breskve, nektarine, kajsije, šljive i jabuke. Svega toga na Banja Lučkoj tržnici ima u izobilju, pa su kupci i oni sa strane i domaći zadovoljni prvo kvalitetom, a onda i cijenom.
12: Danas uzelim kajsije i breskve, nektarine. Super, odlično, slatko, ukusno, sve je top.
13: Svaki dan je svježe i sve presrećni smo što je ovako. I sve je kvalitetno, baš sve što treba ima.
11: Prodavci tvrde da je rod voća i bolji i veći u odnosu na prošlu godinu, pa je to uticalo i na cijene. Na Banja Lučku tržnicu najviše voća stiže iz Podkozarja, kažu trgovci Mladen Ratković i Bogdana Zeljković.
14: Imam dva artikla danas lijepa, kajsija i nektarina. Nektarina, bijelo meso, prelijepa i cijene jeftinije nego marketno. Prošle godine ispod 5 maraka nije bila ni kajsija ni nektarina. Ove godine je to malo korektnije.
15: Bio dobar rod ove godine, pa tako da jeftinije. Ba, tako, kreću se, šive su 2,5.
11: Zbog velike ponude, cijene lubenice, a i ostalih voćnih vrsta znatno su niže nego lani. S obzirom na visoke troškove proizvodnje, voćari nisu zadovoljni jer kada podvuku crtu, zarada će biti znatno manja od očekivane. Tako je i u Koraju Podnomajevice, kraju nadaleko poznatom po proizvodnji šljive. Prema riječima voćara Zijada Smajića, tržište ne prati kvalitet roda.
16: Prošle godine nije rodilo. Pa smo govorili, nije dobro. Ove godine je prerodila i opet su proizvodjači većinom nezadovoljni. Cijena je u odnosu na prošlu godinu je manja negdje za 30-40%.
11: Problem, ističu voćari, nisu samo otkupne cijene i troškovi, već i prekomjerni uvoz s jedne i problemi sa izvozom s druge strane. Otkupljivač voća Nedžad Uzeirović naglašava.
17: Kao opterećen, Srbija je rodila, Bosna je rodila, sad pristiže i njemačka šljiva i sve su to faktori koji utječu na plasman naš. Oni ne imaju ko mi taj problem i ovdje naš poljoprivredni proizvođač nije ničim zaštićen. Problem je između ostalog i ovaj Gradiška što čeka i kamion po 2-3 dana na granici.
11: I dok su berači voća proteklih dana na tropskim vrelinama za dnevnicu od 120 konvertibilnih maraka brali prispjele plodove, vlasnici plantaža su u velikim problemima. Kako obezbediti dovoljno sezonske radne snage i osigurati brzi plasman ubranog voća, jer u klimatizovanim skladištima odavno nema mjesta? I šta uraditi sa voćem koje zbog nedopustivo dugog zadržavanja na granici sa Hrvatskom značajno gubi na cijeni? Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Zbog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu cijelo područje Širokog Brijega danas će ostati bez vode. Iz Širokobriješkog javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopćili su da će prekid u vodosnabdijevanju početi u jutarnjim satima, te da će zbog sigurnosti radova i korištenja teške mehanizacije ulica Matije Gupca biti u potpunosti zatvorena za promet do završetka sanacije.
1: Posljednjih godina svjetska kinematografija prolazi kroz značajne promjene. Sve više pažnje privlače filmovi koje scenaristički potpisuju žene, a zajedno s tim raste i broj rediteljica koje ostvaruju uspjehe na najvećim filmskim festivalima. Sandra Eles.
18: Povećano prisustvo rediteljica i scenaristica nije promijenilo samo statistiku, već i sadržaj filmova. Sve češće se obrađuju teme identiteta, rodnih uloga, porodičnih odnosa, mentalnog zdravlja i položaja žene u društvu iz perspektive koja je dugo bila nedovoljno zastupljena. Osim toga, kako kaže bosansko-hercegovačka dramaturginja i scenaristica Asja Krsmanović-Imamović, više od 50% filmske publike čine žene, što dodatno doprinosi potrebi da se u fokus stavljaju njima bliske teme.
19: Slušati o iskustvu koje vas zanima, sa kojim možete da se povežete, vidjeti da niste sami s tim problemom na svijetu, nego da i neko drugi prolazi to isto. Uvijek se pitamo šta film može da promijeni. Može da promijeni na individualnom nivou i percepciju sebe i percepciju svijeta oko sebe. Ako ništa, da pokaže ljudima da nisu usamljeni u svom problemu. Iz tog razloga mislim da je veoma značajno da ove priče napokon dolaze u fokus, jer cijela istorija umjetnosti zapravo je dominantno muška, a evo sad se nalazimo u nekom istorijskom momentu u kojem se taj omjer polako izravnava i mijenja.
18: Žene se također sve češće prikazuju kao slojevite i autentične osobe sa vlastitim željama, strahovima i ambicijama, a ne samo kao sporedni likovi u pričama drugih. Bosansko-hercegovačka scenaristica Elma Tataragić ističe da su u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji do 1992. godine od ukupno 100 snimljenih dugometražnih filmova samo 2 režirale žene.
20: A onda ako analiziramo sadržaj tih filmova i ženske likove, gotovo ni u jednom tom filmu nema glavne ženske uloge. Dakle, perspektiva onoga kako žena posmatra svijet je potpuno nedostajala. Ono što se dešava nakon toga, pojavljuju se autorice i naravno prave svoje filmove, svoje likove koji imaju određeni pogled na stvari, no međutim to također utiče i na muški glas i na reditelje koji sada također na drugačiji način pristupaju ženskim likovima.
18: Kako kaže istoričar filma Nebojša Jovanović, u međuvremenu su i reditelji shvatili da je potrebno obrađivati ženske teme.
21: To je ono što je nekad kinematografija prepoznavala kao veliku temu i po pravilu pripisivala muškarcu. Naravno da su to i, da kažemo, i ženske teme, naravno da su to teme koje proganjaju i žene, mlade žene, djevojčice. Teme poput odrastanja, sazrijevanja, suočavanja sa svijetom oko sebe.
18: Jelena Medić, Vojvođanka koja živi u Banja Luci, jedna je od rediteljica koja pravi filmove koji se tiču ženskog glasa i njihove perspektive. Govoreći o značaju ovakvih tema za kinematografiju, istakla je da one ne smiju biti na margini, već ravnopravno zastupljene uz sve ostale.
22: Nekako mi smo žensku perspektivu sveli na nešto kao to je neka druga perspektiva, nešto što ne pripada čovečanstvu, a ja mislim ženska perspektiva kao i muška perspektiva je ekstremno važna za balansiranje načina razmišljanja u svijetu.
18: Upravo ta raznolikost predstavlja jedno od najvećih bogatstava savremene kinematografije. Veći broj ženskih autorskih glasova ne mijenja samo statistiku, već obogaćuje filmsku umjetnost novim temama, drugačijim pogledima i pričama koje su dugo čekale da budu ispričane. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli, Bihaću 16, Banja Luci, Zenici 17, Livno 18 i u Mostaru 23.
0: Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, a na jugu do 41 stepen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenečki rudari dalje u jami Raspotuće. Resorno ministarstvo nije moglo garantovati tačan datum isplate plata.
0: Postignut dogovor sindikata i uprave Nove Željezare Zenica. Radnici će dobiti otpremnine prije otvaranja stečajnog postupka.
1: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji. Srušen veliki broj zgrada u provinciji Čoko.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednik emisije Minela Dešovac.
2: A nakon vijesti BH Radija 1, mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa 13, 7 sati i 21 minuta. Dobro jutro.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađa Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađa Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzle, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu, Eko Dahl Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust,
0: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
0: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
2: Priroda.
0: Zdravlje.
2: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH, Vera Zvera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kolaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaj

0: Dobro galata, nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554. Mesnica Burečenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
2: Veliki izbor gotovih jela, jela sa roštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Ganjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
1: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Burečenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
2: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
1: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goleđeg mesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PKR.
3: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
4: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić Živinice.
4: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
4: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kuponički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupateljska oprema.
4: Kod nas ćete pronaći i linoleum tepisone.

0: je svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
1: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
0: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić D.O.O. Živinice.
1: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
0: Mamić za ljepši dom.
1: Mamić za ljepši dom. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupne putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45. Sladoled Lotus Biscoff Multipack, 7,95. Dezodorans Nivea, 150 ml. Odabrane vrste, 4,95. Biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km. Biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
4: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80. Vaš Robot.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566. Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Jutarnji program vašeg radija, 8 sati i 15 minuta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici donijela odluku o raspodjeli 1,9 miliona konvertibilnih maraka finansijske pomoći 12 nerazvijenijih općina koje spadaju u petu kategoriju razvijenosti. Novac je osiguran iz budžeta Federacije BiH za 2026. godinu s pozicije tekućih transfera općinama i gradovima. Općine koje su dobile po 166 hiljada konvertibilnih maraka finansijske podrške su Domaljevac, Šamac, Glamoč, Ravno, Drvar, Bužim, Ključ, Foča, Federacija BiH, Čelić, Bosansko Grahovo, Teočak, Sapna i Dobretić. Ugovore o dodjeli i korištenju sredstava s načelnicima navedenih općina u ime Vlade Federacije BiH potpisat će federalni ministar financija, nakon čega će novac biti prebačen na depozitne račune lokalnih samouprava. Korisnici su dužni izvještaje o utrošku sredstava dostaviti federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31. decembra 2026. godine, saopćili su iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Eto te.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puštanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon A.

0: Na raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67-956 u Njemačkoj.
0: Lesko. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom, modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih vormi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Benny Mashkemsen, sada si prava hurem.
4: Sule.

0: Još jedan topao i sunčan dan pred nama. Jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, a tokom dana također pretežno sunčano i vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepena. U Sapni je trenutno 22 stepena, a što se tiče najviše dnevne temperature za ovaj kraj, do 37 stepeni. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38, na jugu i do 40, može uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz zadovoljen unos tečnosti. Poseban oprez za potrebanje na jugu zemlje, gdje će danas biti i najviše izmjerena dnevna temperatura.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: stanje na putevima.
1: Kako stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra čućemo u nastavku iz Bihamka.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Daleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radarska kontrola. Evo gdje su najavljene radarske kontrole za danas. Sapna od 11. do 12. u mjestu Gornja Sapna, od 13. do 14. Kraljevićim, od 14. do 15. Žuje i od 17. do 18. Sapna centar. Te očeka od 11. do 12. Husejnović i od 13. do 14. Janja, od 14.30 do 15.30 Snježnica, od 16. do 17. Omerovići i od 17.30 do 18.30 centar. Kalesije od 14. do 15. M71 Petrovice Gornji Babajići, od 16. do 18. Vukovije Gornje, od 16.30 do 17.30 Nemići, od 18.30 do 19.30 Babajići i od 21.30 do 22.30 Tojšići. I Tuzla centar od 11. do 12. Bulevar drugog korpusa, od 13. do 14. Kulina Bana i od 17. do 18. sati također Kulina Bana. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

0: kulturno-zabavna manifestacija koja se odvija pod motom Lijepo je doći u svoju čaršiju, Teočak 2026. nastavlja se danas umjetničkim programom. Danas je na programu promocija knjige pod nazivom A ja želim još reći, autorice Senade Užičanin. Promocija će se održati u prostorijama BKC-a sa početkom u 19. sati. Što se tiče kulturnih sadržaja, manifestacije i ljeto u Sapni 2026. oni se danas privode kraju predstavom Life Coach Dragana Marinkovića Mace.
1: Šta ću, vratim se kući kad imamo kofer ispred vrata. Neko ljubav, gdje ćemo mi tu? Kad nećemo mi, nego ćeš ti. Ostavljam te. Kako čudna riječ, ostavljam te. Ostavljam te, ali ti odlaziš. Kakva logika. Sobrano srce uvijek rađe utiče što u kafani. Kafana sigurna, kuća za ostavljene. Noćeš će neko pijan tražiti, neko kog je izgubio potpuno trijezno.
0: Dakle, večeras predstava Life Coach Dragana Marinkovića Mace predstava je na programu od 20 sati u Domu kulture Sabra.
2: Imate lijepo za smirenje. Ko je? Ja sam, imate lijepo za smirenje.
1: Sada ćemo pročitati što žene pišu muškarci.
3: Od rođenja do saučenja. Odeš da podigneš svoju penziju, a kad počneš da radiš, dobiješ zlatan sat.
0: Od sportskih sadržaja večeras su završne utakmice malonogometnog turnira 17 zlatnih međeđa.
4: Uteha treba mi da više nisi ti.
0: Uteha i Funky Jim. 8 sati 50 minuta. Nakon ove pjesme slidi blok reklama. U 9 sati poslušajte vijesti BH Radija 1. A nakon toga oko 9.05 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine.

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje. Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. ZK.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
4: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
4: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Imate problem s vozilom?
5: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
0: Preporučujemo vam Turbo Expert s Karakaj na ulazu u Zvornik.
5: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, leto i volana i selen blokova.
0: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
5: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program te servisiranje common rail injektora i pumpi.
0: Vršimo u gradu isključivo originalnih rezervnih dijelova.
5: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
0: Turbo Experts Karakaj, Zvornik, 065 572 636. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

0: 9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Iz uprave je najavljeno da će 292 radnika, od njih oko 1500, nastaviti da radi. Odluka dolazi nakon što je prije nekoliko dana sindikat Nove željezare Zenica zatražio od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta i zaprijetio protestima od kojih su nakon dogovora odustali. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je dalo agreman Ronaldu Johnsonu, kandidatu za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Njegova nominacija dostavljena je Američkom senatu 1. juna ove godine, a postupak potvrđivanja nominacije nastavlja se u Američkom senatu. Posljednji američki ambasador Michael Murphy završio je svoj mandat prošle godine, a od tada ambasadom rukovodi otpravnik poslova John Ginkel. U ruskim napadima na Ukrajinu tokom noći poginulo je najmanje 9 ljudi, a Ukrajina je nastavila napade dronovima dugog dometa na Rusiju. U Zaporožju je u ruskim napadima poginulo 6 osoba, a u Dnjepropetrovskom 3. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, također je bilo eksplozija, a jedna osoba je ranjena. Izraelska vojska nastavila je napade i racije širom okupirane zapadne obale. U nekoliko područja prijavljena su hapšenja, racije u domovima i prisilno raseljavanje. 6 Palestinaca, među kojima dvoje djece, povrijeđeno je nakon što su ih pretukli izraelski vojnici u gradu Burka. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 19, Zenici 21, Banja Luci, Tuzli 20, Livnu 21 i u Mostaru 26 stepeni. Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1, jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 9 sati 4 minute.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa vrine.
1: Jutarnji program vašeg radija, 9 sati i 8 minuta, vrijeme da čujemo i dnevni horoskop za ovaj utorak, 11. avgust. Ovan, ne možete da ignorišite nečije prisustvo ili jasnu poruku, zato obratite pažnju na polje partnerovog interesovanja i kretanja. Rano je da očekujete konkretne promjene u svojoj okolini ili da se bavite nekim investicijama. Sačekajte bolje uslove, prijaće vam vitaminska ishrana, izbjegavajte loše navike. Šapat, šapat, zvijezda. Bik, ako dobijate loše signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbjegavajte emotivne izazove. Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budete promišljeniji pri procjeni svojih poslovnih mogućnosti. Važno je da se rasteretite suvišnih briga. Opustite se. Šapat, šapat, zvijezda. Blizanci, novi izlivi nježnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osjećaj sigurnosti koji vam nedostaje. Dobro razmislite kome treba da povjerite svoje planove. Konsultujte osobu za koju vas vezuje pozitivno iskustvo. Potreban vam je dobar posticaj ili emotivna inspiracija. Opustite se. Šapat, šapat, zvijezda. Rak, priželjkujete emotivno zbližavanje, ali postoje komplikacije koje vas usporavaju. Važno je da imate dobru ideju i jaku volju. Potrebno je da se dogovorite sa saradnicima oko uvažavanja različitih poslovnih interesovanja, upotrijebite svoje diplomatske manire. Postičite kod sebe dobar i vedar duh i dobro raspoloženje. Šapat, šapat, zvijezda. Lava, planirajte romantičnu zabavu u dvoje, očekuje vas tajanstvena šifra koja djeluje pozitivno na vaše raspoloženje i motivaciju. Konflikt u rješavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima. Budite dovoljno oprezni i promišljeni. Važno je da pravilno usmjeravate svoju kreativnu energiju. Šapat, šapat, zvijezda. Djevica, potrebno je da se pridržavate provjerenih standarda, posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu. Ukoliko se već uspoređujete sa okolinom, znajte da je vaša prednost u tome što izbjegavate stereotipno ponašanje. Važno je da popravite svoje raspoloženje. Šapat, šapat, zvijezda.

0: instalacije Krajinović Menić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapičić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
0: Ističe vam registracija.
3: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas brzo i povoljno uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
3: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od auto odgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje, kasko osiguranje, te životno osiguranje i prevod vozila.
3: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju, pozovite nas da se dogovorimo.
3: Tehnički pregled i osiguranje vozila STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Veču knjižar Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojni.

0: smo mi Magic Kalesija.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop Glasa Drine.
2: Nakon blok reklama, ostalo da čujemo još šest preostalih horoskopskih znakova. Vaga, u susretu sa voljenom osobom nema razloga da skrivate istinu, potrebna vam je nečija naklonost. Djelujete dinamično i saradnici teže prate vaš ubrzani tempo. Potrebno je da se prilagodite, prijaće vam opuštanje i više sati zdravog sna. Šapat zvijezda. Škorpija, susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Nažalost, taj vrhunac brzo prolazi. Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni ili društveni ugled. Važno je da sačuvate prisebnost duha i samokontrolu. Šapat zvijezda. Strelac, tople emocije uvijek djeluju ljekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu. Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu, bolje je da rizik prepustite drugima i da izbjegavate sumnjive ponude. Usmjerite misli u pozitivnom pravcu. Šapat zvijezda. Jarac, u društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija kao dobar posticaj. Neko vama postiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije. Učinite nešto u prilog ljepšem izgledu i dobrom raspoloženju. Šapat zvijezda. Vodolija, nema razloga da se uljuljkujete lažnim nadama ili emotivnim fantazijama. Sigurno je samo ono što je provjereno. Svoje interese ne treba da vezujete samo za određeni tim saradnika, već dozvolite sebi mogućnost šireg pogleda na poslovnu angažovanost. Potrudite se da poboljšate koncentraciju. Šapat zvijezda. Za kraj ribe, prikrivanje istine pred bliskom osobom uzrokuje nove emotivne sumnje. Uzajamno povjerenje je neophodno i djeluje ljekovito. Ukoliko vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju profesionalnu osujećenost ili nezadovoljstvo. Obratite pažnju na pravilnu ishranu ili na zdravi način života.
1: Šapat zvijezda.
2: Dragi naši, 9 sati 20 minuta pratili ste dnevni horoskop na talusima Glasa Drine, novo izdanje sutra u jutarnjem programu, a vi ostanite dalje uz talose vašeg radija.

Stalo se vašeg grada, 9:27. Ovo je Džena ni daleko. Ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovaj utorek. Slijedi blok reklama, vi budite i dalje uz Talu se vašeg radija.

0: Rusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku. Zeno Tours
1: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 004-3-664-453-6824 u Austriji.
0: Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo

0: AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela odluku o raspodjeli 1,9 miliona konvertibilnih maraka finansijske pomoći 12 nerazvijenih opština koje spadaju u petu kategoriju nerazvijenosti. Novac je osiguran iz budžeta Federacije BiH za 2026. godinu s pozicije tekućih transfera općinama i gradovima. Općine koje su dobile po 166.000 konvertibilnih maraka finansijske podrške su Domeljevac Šamac, Glamoč Ravno, Drvar Bužim, Ključe Foče Federacije BiH, Čelić Bosansko Grahovo, Teočak Sapna i Dobretići. Ugovore o dodjeli i korištenju sredstava s načelnicima navedenih općina u ime Vlade Federacije BiH potpisat će federalni ministar finansija, nakon čega će novac biti prebačen na depozitne račune lokalnih samouprava. Korisnici su dužni izvještaj o trošku sredstava dostaviti federalnom ministru finansija najkasnije do 31. decembra 2026. godine, saopštili su iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Slušamo Šerifa, Pitao ime pitaju. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 10 sati vijesti BH Radija 1, a oko 10:05 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine.

0: Čujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbiđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Reincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovi na boce, više vrst.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035 597 069, 598 359 i 061 724 833.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primario sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđen za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprejfa 2,95. Vaš robot.
3: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracom 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormenici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
7: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivno nekoliko požara. Najteže stanje jutros je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. A prema navodima štaba civilne zaštite HNK, stanje na požarištu jutros je teško. Požar se tokom jučerašnjeg dana reaktivirao te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnice. Teška situacija je i u općini Neum, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Na transportnom cjevovodu u Bijeljini jutro se dogodio novi kvar, zbog čega su građani 6 naselja bez snabdijevanja vodom. Iz preduzeća vodovodi kanalizacija saopćeno je da se kvar dogodio u 7 sati, samo nekoliko metara dalje od kvara koji se dogodio jučer u naselju Ljeskovac. Ekipe preduzeća ponovo su na terenu i uskoro će početi sanaciju na ovoj lokaciji, gdje su do ponoći otklanjali prethodni kvar. Zbog kvara na cjevovodu od jutro su bez vode i stanovnici Širokog Brijega. Američki State Department saopćio je da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u Sjedinjene Američke Države. Većina viza ukinuta je nakon što su njihovi nosioci došli u kontakt sa organima za provođenje zakona. Među najčešćim razlozima bili su fizički napadi, vožnja pod utjecajem alkohola, krađe i krivična djela povezana s drogom. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić pozdravio je odluku nadzornog odbora preduzeća Komunalno Mostar, kojom su 22 radnika vraćena na posao. On se oglasio jutros na Facebooku poručivši da istina mora biti iznad politike i interesa pojedinaca. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u preduzeću, navodi Kordić. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 19, Banja Luci i Tuzli 20, Livnu i Zenici 21 i u Mostaru 26 stepeni. Danas je sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
8: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 10 sati 4 minute.

0: Udruženje građana pčelarama Slačak Sapna organizuje prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026. Sajam će se održati u centru Sapne u petak 14. avgusta, a izlagači su pčelari općine Sapna sa gostima iz susjednih područja. Posjetioci sajma mogu da pogledaju, probaju i kupe med svih vrsta, koktele, kozmetiku, matičnu mlijeć i druge proizvode na bazi meda. Generalni sponsor sajma je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, a generalni pokrovitelj načelnik općine Sapna. Prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026 u petak 14. avgusta. Ljubitelji prirode, pčelarstva i zdravih proizvoda, dobrodošli.
1: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Evo se glasa Drine, 10 sati i 9 minuta, vrijeme da biramo i hit dana za ovaj utorak. Čuli smo borgu našeg sponzora, a u nastavku da čujemo i pjesme za koje ćete danas glasati. Na mjestu predloga broj 1, Dobra mama i Say Your Boy.

0: Eto, čuli smo za koje pjesme danas glasate u izboru za hit dana. Dobro, mama se boji, za tebe vredi umriti, Halid Muslimović. 062-130-099, Viber broj za vaše glasove. Glasate za prilog broj 1 ili prilog broj 2. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živinice. Glasate do 12 sati, oko 5 do 1 proglasit ćemo hit dana, a u nastavku da čujemo još jednu poruku sponzora.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

na jednom mjestu. Tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapra 06 1 884 880.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojeni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Znate, postoji ta tegla, D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija.

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim tračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevno vezan sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderne i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.

0: na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730 e-mail www.optikavid.com.
0: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Telečerebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
5: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
6: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
5: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

0: Novi singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Glas Drine, studio Sapna. Vaš radio.

0: Donirajmo školski pribor za djecu u potrebi. Budimo razlog nečijeg osmijeha na početku nove školske godine. Svako dijete zaslužuje sretno i dostojanstveno krenuti u školu. Pored novčanih donacija, školski pribor možete lično donijeti u sjedište humanitarne organizacije Help Others pomozi drugima u Vitinci, odakle će biti proslijeđen djeci socijalno ugroženih porodica. Naše malo nekome znači mnogo. Humanitarna organizacija Help Others pomozi drugima. Zajedno stvaramo ljepši početak školske godine.
1: Stiže zvuk koji će obilježiti

0: tvojim.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.
0: Kraljice srca moga, ljepotice sa Balkana.
1: Glas Drine, studio Sadna, vaš radio.

Talasi vašeg radija, 10 sati 39 minuta, možete i dalje glasati za izbor pjesme za hite dana. Dobro mama, se obojem i za tebe vrijedi umrijeti, Halid Muslimović 062-1300-099, Viber broj za vaše glasove, glasate za prijedlog broj 1 ili prijedlog broj 2. Poljubac tebi iza Sarajeva Sunčice, kao i za Maripo, Radelicu, Dragoj i njene gošće. Zatim rodice u Beču, mamu i seku, poželjenu, pozdrav Dževadu Jokicama, jednim medenim, Andrana budi mi neko, glasa za prijedlog broj 2, ljubim te i ugodan ostatak dan želim. Hvala puno Majo, pozdrav veliki, poljubac tebi. Glas upisan, Andrana u nastavku, uživaj.

0: U nedelju 16. avgusta Mir Sada i Arani. Ulaz za 10 maraka, početak u 20 sati.
1: Reci meni, moja garavušo, je li Lola u srce ti ušo?
0: Rezervišite svoje mjesto na 061-152-601. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Sok Tube litar i po Red Mix Orange Sherry snižen na 2 marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Talosi vašeg radija, 10 sati 45 minuta. A Ljeto u Sapni privodi se kraju. Predstava Life Coach Dragana Merinkovića Mace je večeras na programu od 20 sati u sali Doma kulture Sapna, ulaz je slobodan. Pa eto, ako ne znate kako provesti oveče, predlažemo Dom kulture Sapna od 20 sati. Ovo je Ceca i kad bi bio ranjen. Glasa za predlog broj 1, pozdrav za glas Drine, hvala puno, također pozdrav veliki za vas. Uživajte, Ceca po vašoj želji.

0: Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Podar nije se na najbolji način započela svoj nastup na svjetskom evropskom prvenstvu u plivanju. Podar je danas nastupila u kvalifikacionoj utrci na 50 metara stilom leptir, a tako je bila prva u svojoj grupi koja nije prošla u polufinale. Naime, Podar su u kvalifikacionoj grupi plivali još samo dvije plivačice. Mlada Mostarka je pominutu dionicu od 50 metara preplivala za 26,95 sekundi, a to je bilo daleko od dovoljnog za plasman u polufinale. Podar je zauzela ukupno tek 36. mjesto u cijelim kvalifikacijama, iz kojih se 16 takmičarki plasiralo u polufinale. Sljedeći nastup Podar čeka u četvrtak od 10 sati i 4 minute, kada će plivati kvalifikacije utrke na 100 metara leptir. Sledi blok reklama, a potom do 12 sati je žuriteka.
1: Eto te.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjati. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: 425-400 ili 033-425-290.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Spremite se za noć vrhunske muzike i odlične atmosfere.
2: Ajmo ruke, ruke!
1: A nargile stiže u sapnu.
3: Ti si sve što zove se ljepota. Ljubim ženu svog života.
1: U četvrtak 13. avgusta od 21 sat gradski stadion u Sapni biće mjesto gdje se pjevaju najveći hitovi i stvara atmosfera za pamćenje.

0: Radio televizija Glas Vrine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.
1: Talasi vašeg radija, 11 sati 3 minute, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Do 12 sati željeteka, emitimo vaše SMS poruke. Ako nešto proslavljate 11. augusta, čestitamo vam i želimo se najbolje korisnici BH Telekom, HTR-Net i MTEL mreže. Svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene poruke je Marku 20 plus PDV. Nije me.

0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.
1: Obavještavaju se korisnici općinskog vodovoda iz mjesne zajednice Međeđa da će biti prekinuto vodosnadjevanje korisnika u naseljima Grabovci i Munjača najmanje 24 sata zbog velikog oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda za navedene naselja koje je nastalo prilikom izvođenja radova od strane trećih lica na privatnim parcelama. Glasa za prijedlog broj 2, pozdrav za najvoditeljicu, hvala puno, pozdrav veliki također, ovo je Milanče i dao bih ovo malo života.

selom za voditeljica Admiru Jajlu se uposlani u RGD sve koji me poznaju. Širom svijeta od Sadike. Glas za prilog broj 1 i vaša muzička. Hvala puno, selom također i za Sadiku. Uživajte.

Neću, neću, dijamant, ovo je Halid. Lijep i ugodan dan našoj voditeljici Agmiri Glasa za prijedlog broj 2 sa svim slušalcima Regado od Remize. Hvala puno Remiza, također veliki selam iza vas. Pozdrav tebi voditeljice Glasa za prijedlog broj 2. Hvala puno, upisani glas, također veliki pozdrav i vama. Slušamo Halida i Neću, neću, dijamant.

sata, ovo si glasa Drine, 11:21. 6. avgusta nestao je jedan mačak po imenu Laki u Gornjoj Kalesi u blizini Šahbaza. Mačak je crno-bijele boje. A svi koji ga primijete mogu se javiti na broj 062-865-353. Dakle, 062-865-353. Vlasnica nudi nagradu. Uskoro na našoj Facebook stranici možete vidjeti kako mačak izgleda. Pa da pomognemo. Da sam spremna da ti praštam, znao si. Ovo je Selma i Šta će žena ta, jedna od vaših naručenih muzičkih želje bez poruke. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: A prije blok reklama jedan savjet. Ljetne večeri na balkonu i terasi mnogima su najljepši dio dana. Kada temperature malo padnu, ugodno je sjediti na svježem zraku, razgovarati s prijateljima ili popiti osvježavajuće piće. Problem su međutim komarci koji su upravo tada počinju pojavljivati. Iako postoje brojni električni uređaji i svijeće poput komaraca, mnogi se okreću prirodnim rješenjima, među njima je posebno popularna citronela. Citronela se povezuje sa limunskom travom i već se dugo koristi u proizvodnji ulja, svijeća i drugih proizvoda namijenjenih odbijanju komaraca. Njen intenzivan citrusni miris ljudima je uglavnom ugodan, dok komarcima može otežati pronalazak ljudi. Ipak važno je naglasiti da sama biljka ne može potpuno spriječiti dolazak komaraca, njen efekat je ograničen, posebno ako je u prostoru velika brojnost insekata. Osim citronele, na balkonu se mogu kombinovati i druge aromatične biljke, poput lavande, bosiljka, mente, rozmarina i matičnjaka. One ne samo da mogu doprinijeti ugodnije miris u izgledu balkona, već se mogu koristiti i u pripremi hrane, čajeva i ljetnih napitaka. Ipak biljke same nisu dovoljna zaštita od komaraca. Stručnjaci preporučuju uklanjanje stajaće vode iz kanti, bačvi i drugih posuda, jer upravo u takva mjesta mogu postati pogodna za razmnožavanje komaraca. A evo kako napraviti balkon s manje komaraca. Za jednostavan zeleni kutak možete koristiti jednu ili dvije veće posude s citronelom, nekoliko teglica lavande, mente ili bosiljka. Tako balkon može istovremeno dobiti više zelenila, ugodan miris i prirodni ugođaj uz potencijalno manje problema s komarcima tokom ljetnih večeri, piše Metropolitan. Ako išto pomaže, poprobajte, javite nam. Reklame pa nastavljamo sa vašim porukom.
1: EPP. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i javustolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
3: Zipline, majevički spust,
1: penjanje na stijeni,
3: planinske staze,
1: park adrenalin sa okusom meda,
3: pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
3: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite

0: 1-294-080.
1: PPK Eko Nahalka Lesija, tamo gde priroda postaje avantura.
2: Kada dođe taj poseban dan, da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
2: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
4: Novo i jedinstveno na području Živinica.
6: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
4: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
6: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
4: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
6: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
4: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
6: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
4: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
6: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
4: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
6: Treće doba kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli.
7: Od prvog plaća u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
8: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
6: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
8: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
6: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
8: Vaše Durfarm apoteke.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na

Pozdrav i poljubac ljepoticama, slušalcima i kolektivu RGD. Prilog broj 2 glasižen. Dragana do posljednjeg daha biće, ako ne do 12, onda od 14. sati. Također pozdrav za vas i poljubac, volimo vas, najbolji ste. Kemal Hasić iz Sarajevo, prilog broj 2, glas može, upisano biće ova pjesma. Možete li, kaže, ponoviti predloge? Ceo boj, predlog broj 1, Dobra mama i Halida Muslimović, Za tebe vrijedi umrijeti, predloga broj 2. Ovaj Kemali, došao sam samo da te vidim. Pozdravi poljubac od Dževada Maji i za mile slatke okice, mojoj miloj Adeli, sinu Edisu i Nedžadu, kćerki Tatjani, unuku Lukasu, zetu Igoru iz Prelipe Pule, merhaba našim dragim gostima iz Rijada, braći snahama iz SAD-a, tebi medeno srce i slatkice, a za dušu moje duše, moju milu Edisu, došao sam samo da te vidim. Hvala puno, također pozdrav, veliki uživajte.

pozdrava tebi, moja Admira, Zalmira, Nermina, Mirze, Tojene, Suajlu, Tifunu, Azeminu, Maidu, Medinu, Timku, zatim Velidu, Sina, Snagu, Unučicu, Milana, Konu i Nazum. To je Bogodan dan, glas za prilog broj 2 od Maide iz Brčkog. Hvala puno, pozdrav veliki. Enes Begović ne počine rastanku, bit će od 14. sati danas. Za Omerovića i za njegovog zeta koji danas slavi rođendan, slušamo Kvaku i Navali sa Šar planina. Dok reklama u 12. sati, vijesti BH Radija 1. A nakon toga program nastavljamo i za

0: I vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovanje.
7: U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
8: Dobar dan. Zenički rudari napuštaju jamu Raspotočje. Požari u Hercegovini i dalje aktivni. Najteže na području Konjica i Neuma. U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 160 osoba. Broj žrtava raste. Bašar al-Asad osuđen na smrtnu kaznu. I danas sunčano i vruće.
9: Više od 160 osoba je poginulo, a više stotina je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Broj poginulih raste iz časa u čas, dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richteru najsnažniji je potres zabilježen u zemlji u proteklih 100 godina, potvrdila je Geološka služba Kolumbije. Opširnije Miroslav Nicović.
10: Hitne službe uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjeli ispod ruševina u Kolumbiji, koju je juče ujutro pogodio snažan zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru. Broj žrtava raste, a zvaničnici kažu da je poginulo više od 160 ljudi. Epicentar je bio na oko 400 km zapadno od glavnog grada Bogote, ali se podrhtavanje osjetilo i u ovom gradu, stanovnik Bogote Javier Tinoco.
11: Osjetilo
12: se snažno podrhtavanje i iznenada. Odmah smo izašli vani. Godinama nije bilo ovako snažnog zemljotresa u Bogoti i okolini. Pet velikih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, a zabilježena je velika materijalna šteta. Prema prvim procjenama više od 1500 zgrada je oštećeno, nekoliko desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Kali, treći po veličini grad u Kolumbiji koji ima oko 2,7 miliona stanovnika. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella.
13: Es el rescate de las personas que se encuentran.
12: Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Otkako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija. Došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednosnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu.
13: Determinado.
12: Zemljotres se osjetio i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Mještanka Panama City-a i Smari Valenti.
14: Sjedila sam na stolici u trpezariji i osjetila da se ona počela pomjerati. Moja snaha je primijetila. Na trenutak se smirilo, a onda je drugi potres bio nešto jači.
12: Inače, potres je pogodio takozvanu Osu Kafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije, jer je regija najpoznatija po uzgoju kafe. Ovo područje bilo je mjesto još jednog razornog zemljotresa iz 1999. godine u kojem je poginulo skoro 1200 ljudi. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
9: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje prekinuli su protest i izlaze iz jame. Na ovaj potez odlučili su se nakon što je Ministarstvo energije, industrije i rudarstva vlade Federacije Bosne i Hercegovine potvrdilo da su obezbijedili sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene čim sredstva budu operativna. Rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni, a na naplatu dolazi i juli, govori predsjednik sindikata radnika rudnika Zenica, Nedžad Duraković.
15: Pazio to što je presjetio direktora. Prvenstveno kažem da je zdravstvenog stanja likom rata. Nije mala situacija za 7 dana. Ja bi riješio smo se jednostavno u ovom trenutku na jedinu računalnu rješenju koju je u trenutku. Napuštamo jamske objekte. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenog razloga i kažem iz situacije na terenu koja uključuje da je realizacija ove isplate ubrzano koji da očekujemo jako brzo. Mada prvić na razgovar Zenice neće čekati na realizaciju ovih obećanja.
9: Šumski požari na području Hercegovine i dalje su aktivni, ali ne ugrožavaju stambene objekte. U selu Slivlja kod Gacka vatrogasci se bore sa požarnom linijom od više kilometara, dok se požar kod Neuma uprkos naporima vatrogasaca širi. Požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina kod Konjice reaktivirao se i proširio iznad Gornje Kanjine i Živašnice. Vatrogasci su od juče intervenisali na brojnim lokacijama u Mostaru, Čapljini, Čitluku i Stocu. Sva požarišta su sanirana ili stavljena pod kontrolu, govore komandiri profesionalne vatrogasne brigade Neum Ante Džono i teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović.
16: Trenutno znači nisu ugroženi objekti, vatra nam se spušta prema Popovu polju i prema jezeru Vrutak, objekti nisu ugroženi, da smo obranili zastavak Međugorje i evo evo sad uskoro očekujemo djelovanje ovih zračnih snaga.
11: Što se tiče trenutnog stanja požara u selu Suvlja, stanje je, možemo reći, u odnosu na juče nepromijenjeno. Znači, požar je pod kontrolom, vatrogasna ekipa i jedinica je radila tokom čitave noći na sanaciji, odnosno zaštiti stambenih objekata u sjevernom dijelu požarne linije. Znači, Lakićeva površina je oko 50 hektara, požarna linija je nekih 5 do 8, možemo reći, kilometara. Znači, jutro su ekipe otišle da zaštite južni dio korta požara koji se kreće prema Borovoj šumi.
7: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je programe kojima je obezbijeđeno 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije, dok je dodatnih 1,2 miliona obezbijeđeno za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Ruski napadi na Ukrajinu usmrtili su najmanje 9 ljudi tokom noći, dok Ukrajina nastavlja s napadima dronovima dugog dometa na Rusiju. U Zaporožju je u ruskim napadima poginulo 6 osoba, a u Dnjepropetrovsku 3. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, također je bilo eksplozija, a jedna osoba je ranjena. Izraelska vojska nastavila je napade i racije širom okupirane zapadne obale. U nekoliko područja prijavljena su hapšenja, racije u domovima i prisilno raseljavanje. 6 Palestinaca, među kojima dvoje djece, povrijeđeno je nakon što su ih pretukli izraelski vojnici u gradu Burka. Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt, zajedno s njegovim mlađim bratom, zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Najib, zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, kasnije i građanskog rata. Presuda protiv Asada prva je pod prelaznim vlastima, koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade.
17: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1.
7: U Banja Luci je u 73. godini preminuo poznati književnik Boro Kapetanović. Rođen je u Ribniku, školovao se u Sanskom mostu, a od 1995. živio je u Banja Luci. Iza sebe je ostavio više od 40 knjiga, a njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Od 1972. godine djelovao je kao slobodni umjetnik i objavljivao je u dnevnoj, omladinskoj, studentskoj, revijalnoj i književnoj štampi. Dobitnik je brojnih nagrada za poeziju.
17: Prema posljednjim mjerenjima, u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli 30, Banja Luci 32, Brčkom 33, Trebinju 34, u Mostaru i Neumu 36 stepeni.
7: Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan saobraćaj putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. 12 časova i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejić, urednik emisije Dragana Papaz.
18: A nakon vijesti BH Radija 1, mi popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 12. sati i 10 minuta. U nastavku, kao i svakog dana, pop, rock, blog, leksikon. Danas uživamo u stranim izvođačima. Taylor, Alison Swift je američka kantautorka, uticajna osoba u popularnoj kulturi, poznata je po autobiografskom pisanju pjesama i umjetničkim promjenama. Swift je 2005. godine potpisala ugovor s diskografskom kućom Big Machine Records i debitovala kao country pjevačica. Sa singlovima se plasirala na prvo mjesto američke Billboard Hot 100 ljestvice. Rekordnih 8 njenih albuma prodato je više od milion primjeraka u prvoj sedmici u SAD-u. Ona je prva osoba iz svijeta umjetnosti koja je proglašena Time-ovom osobom godine 2023. i najmlađa članica kuće slavnih tekstopisaca 2026. Njena priznanja uključuju 14. nagrada Grammy, uključujući rekordne 4 pobjede u kategoriji albuma godine i nagradu Primetime Emmy. Slušamo Taylor Swift u nastavku.

Luis Fonsi i Daddy Yankee 2017. godine objavili su pjesmu Despacito. Pjesma je srušila brojne globalne rekorde i postala prvi video sa preko 5 milijardi pregleda na YouTube-u. U startu je bila zamješena kao lagana pop balada, a tek naknadno je ubrzana u zarazni reggaeton ritam. Luis Fonsi je ideju i melodiju čuvao skoro 2 godine prije nego što je odlučio snimiti i objaviti. Justin Bieber je čuo Despacito, poželio otpjevati svoj dio i tako je pomogao da verzija sa engleskim stihovima pokori američko tržište. Slušamo nastavku Despacito, reklame pa idemo dalje.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru, izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes

0: se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracom 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Pop rock blok Leksikon, 12:31. Kristina Marija Aguilera je američka pjevačica, tekstopisac i glumica. Uticajna osoba u muzici, Aguilera je postala po svom rasponu glasa od 4 oktave i preoblikovanju svog imidža i zvuka. Kao tineđerski idol proslavila se debitanskim albumom 1999. godine. Album je dosegao vrh američke Billboard 200 liste. U svojoj karijeri objavila je 9 studijskih albuma, a imala je i zapažene uloge u serijama i filmovima. Slušamo pjesmu iz 1999. All I Want Is You.

Britanska pjevačica Adele jedna je od najuspješnijih u 21. vijeku po moćnom glasu i emotivnim pjesmama. Prva tri studijska albuma nazvala je prema godinama u kojima je imala značajne prilomne trenutke u životu 19, 21 i 25. Njen mega hit Hello postao je pjesma koja je najbrže u istoriji dosegnula milijardu pregleda na YouTube-u. Za samo 24 sata je sakupio 27 miliona pregleda, čime je srušio dotadašnji rekord. Hello je postala prva pjesma koja je prodata u više od milion digitalnih primjeraka u samo 7 dana. Slušamo tu pjesmu u nastavku. Hello i Adele.

za kraj da se pozitimo još jednog starog dobro hita. 1995. godine američki sastav No Doubt objavio je na svom trećem studijskom albumu pjesmu Don't Speak. Pjesmu napisala pjevačica Gwen Stefani sa bratom Erikom, a postala je veliki svjetski hit i njihov prepoznatljiv znak. Brend je nastao 1986. godine te je prošao put od neuspješnih početaka do globalne pop rock slave 90-ih. Album objavljen 1992. godine prošao je potpuno nezapaženo i nije privukao publiku. Gwen Stefani je izgradila i uspješnu solo karijeru dok je bend mirovao. Nakon dugih pauza, bend se ponovo okupio 2024. godine za nastup na jednom festivalu. Na Doubt u nastavku i Don't Speak.

Sveta osim vašeg radija. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom nastavljena je praksa kojom se povratnicima omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finansiranja tih prava. Za ovu namjenu vlada Tuzlanskog kantona je osigurala 650.000 konvertibilnih maraka koji će biti raspoređene po 50.000 KM domovima zdravlja u TK. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 konvertibilnih maraka za 39.043 penzionera sa prebivalištem na području kantona. Za realizaciju ove namjere iz budžeta TK osigurano je oko 4 miliona KM. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji BiH isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449,83 do 690,10 KM, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa članom 82 zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

kulturno-zabavna manifestacija koja se odvija pod motom Lijepo je doći u svoj čaršiju te Očak 2026 nastavlja se danas umjetničkim programom. Danas je na programu promocija knjige pod nazivom A ja želim još reći autorice Senade Užičanin. Promocija će se održati u prostorijama BKC-a sa početkom u 19. sati. Što se tiče kulturnih sadržaja, manifestacije Ljeto u Sapni 2026, oni se danas privode kraju predstavom Life Coach Dragana Marinkovića Mace. Predstava je na programu od 20 sati u sali Doma kulture Sapna. Od sportskih sadržaja večeras su završne utakmice malo nogometnog turnira 17 zlatnih međeđa.

0: Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna organizuje prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026. Sajam će se održati u centru Sapne u petak 14. avgusta, a izlagači su pčelari općine Sapna sa gostima iz susjednih područja. Posjetioci sajma mogu da pogledaju, probaju i kupe med svih vrsta, koktele, kozmetiku, matičnu mlijeć i druge proizvode na bazi meda. Generalni sponsor sajma je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, a generalni pokrovitelj načelnik općine Sapna. Prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026 u petak 14. avgusta. Ljubitelji prirode, pčelarstva i zdravih proizvoda, dobrodošli.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
3: Vrijeme je da proglasimo hit dana, 12 sati 56 minuta. Veći broj vaših glasova, poklonili ste prijedlogu broj 2, za tebe vredi umrijeti Halidu Muslimoviću. Sponzor hita dana je tvornica Aldu i PVC Stolarije, Adu Plasta Živinice, telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Pozdrav velike šaljemo za našeg sponzora, su uposleni u Adu Plastu, vama se zahvaljujemo. Budite i sutra sa nama od 10.05 kada budemo birali hit dana. Pobjednička pjesma, za tebe vredi umrijeti, Halid Muslimović, hit dana na talasima Glasa 3.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
7: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
8: Dobra kola!
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
4: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
4: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
4: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67956 u Njemačkoj.
4: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
4: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
4: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
4: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
4: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
4: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
0: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o. Gornje Vukovije, Široka pista.
9: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
9: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Popodnevni program vašeg radija, 13 sati i 17 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejinci, Gornji Kalesija. Telefon je 061 429 311. 34 stepena u Sapni. UEFA je ponovo financijski kaznila fudbalski klub Borac zbog ponašanja njihovih navijača. Kazna se odnosi na revanš susret sa Levskim u Sofiji. Banja Lučani su kažnjeni sa 10.000 eura, a kako UEFA navodi, razlog je prenošenje poruka koje nisu primjerene sportskom događaju. Borac je i za prvi meč protiv Levskog u Banja Luci ranije sankcionisan. Tada su dobili 12.500 eura zbog kazne zbog ponašanja navijača i korištenja lasera. Tako su Banja Lučani u dvomeču prvog pretkola Lige šampiona protiv Levskog zbog ponašanja navijača kažnjeni sa 22.500 eura. Borac u četvrtak igra revanš meča trećeg pretkola konferencijske lige protiv domaćeg Vitebska. A naš prvak brani prednost od 1-0, susret se igra u Mađarskoj.
1: Oda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dobro?

0: tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta

0: perioda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija.
0: Samo nam
1: čista ljubav.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju gama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Huseinović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
0: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, vaš Robot.
1: Spremite se za noć vrhunske muzike i odlične atmosfere.
2: Ajmo ruke, ruke!
1: A Nargile stiže u Sapnu.
3: Ti si sve što zove se ljepota. Opet ljubim ženu svog života.
1: U četvrtaka 13. augusta od 21 sat. Gradski stadion u Sapni biće mjesto gdje se pjevaju najveći hitovi i stvara atmosfera za

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
2: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja.

Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom. Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

0: posjetiti.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
0: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
0: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
3: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
2: Mamić Živinice.
3: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
2: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
3: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
2: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
3: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
2: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
3: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
2: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
3: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
2: Mamić za ljepši dom.
3: Mamić za ljepši dom. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
3: Zipline, majevički spust,
0: penjanje na stijeni,
3: planinske staze,
0: park adrenalin sa

0: kalesarsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
0: Rezervacije na broju 0-1-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gde priroda postaje avantura. Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
2: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc DG Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
4: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
0: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
4: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio televizija Glasa Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: u nedelju 16. avgusta Mir Sada i Arani. Ulaz za 10 maraka, početak u 20 sati.
1: Reci meni, moja garamušo, je li Lola u srce ti ušo?
0: Rezervišite svoje mjesto na 061-152-601. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli.
2: Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna organizuje prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026. Sajam će se održati u centru Sapne u petak 14. avgusta, a izlagači su pčelari općine Sapna sa gostima iz susjednih područja. Posjetioci sajma mogu da pogledaju, probaju i kupe med svih vrsta, koktele, kozmetiku, matičnu mlijeć i druge proizvode na bazi meda. Generalni sponsor sajma je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, a generalni pokrovitelj načelnik općine Sapna. Prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026 u petak 14. avgusta. Ljubitelji prirode, pčelarstva i zdravih proizvoda, dobrodošli.
3: Muzika samo po vašoj želji. Radio

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 8. do 14. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Soke Tube Litar i po Red Mix Orange Sherry snižen na 2 marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95. Keks Paris 2,45. Forte sladoled 1500 ml 8,95. Krem namaz Čokobela 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.
3: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
0: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio

kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih vurni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderne i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: 15 sati. Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočije, odlučili su prekinuti štrajk te izlaze iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plaća. Zadnju su dobili za april ove godine. Dan ranije, devetorici rudara priključili su se i članovi glavnog odbora sindikata, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva potvrdilo je da su osigurali sredstva za plaće. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
3: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati.
0: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom poduzeću Komunalno iz Mostara, nadzorni odbor tog poduzeća na jučerašnjoj sjednici donio je odluku da na posao budu vraćena 3 od prethodno otpuštena 22 radnika. Iz sindikata poručuju da povratak 3 radnika na posao nije rješenje problema, te je nadzornom odboru dao rok do kraja sljedeće sedmice da na posao vrati i preostale radnike. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić podržao je odluku nadzornog odbora. Oglasio se predsjednik sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović.
4: Mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Jer ako se govori o zakonitosti, ta zakonitost se mora primijeniti na svih 22 radnika. Trenutno je ovaj predmet na drugostepenom organu, evo da ovako kažemo, to je na nadzornom odboru. Evo, upravo je nadzorni odbor navodno vratio, evo nije kako kažu, vratio je troje radnika. Vidjet ćemo do kraja sljedeće sedmice, mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice, odluke nadzornog odbora, ići se dalje. Mislim, ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem.
0: U blizini Neuma razbuktao se požar koji prijeti i objektima. Više informacija ima Samra Tufek.
5: Mi se evo trenutno nalazimo na lokaciji zaseok Međugorje Glumina kod Neuma, gdje već od nedjelje gori požar koji je se ovdje aktivirao. Trenutno ne prijeti ugrozi kućama. Vatrogasci su jučer imali malo teži dan s obzirom da je se požar spustio bio na nekih 200 metara od stambenih objekata, ali to su uspješno odbranili, no zbog nepristupačnog terena i velikog broja požarenog dijela. Jučer je požarna linija bila čak duga 5 km, danas je to manje, no problem je što je ovaj požar razgranat na više lokacija. Trenutno s ovo mjesto gdje sam rekla Međugorje Glumina, s obzirom da su tu najbliže naseljeni objekti, tu je i nekoliko vatrogasnih vozila i air traktor je također od ranih jutarnjih sati na ovom požarištu pomaže vatrogascima. No visoke temperature i blagi vjetar koji puše ne idu u korist ovim ljudima, a kiša također još nije najavljena, tako da jedino ostaje ovim putem pokušati lokalizirati ovaj požar, no trenutno stanje ovdje nije baš najbolje.
0: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH predali su VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću inicijativu za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzionisanje. Traži da Federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojima će profesionalnim vatrogascima biti povoljniji izračun penzija na način koji u Federaciji imaju policijski službenici. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić i direktora kantonalne uprave Dženan Brkanić.
2: usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost u nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često nažalost mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
6: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer, policija je dobila takve uslove, evo očekujem da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400.000 konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju, zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogasta na području Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Nova parlamentarna većina, predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak, sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je većina u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Iz vlasti su izašli NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su promjene u upravljačkim strukturama javnih preduzeća. Klub Srpskog naroda zbog kršenja procedure pozvao se na vitalni nacionalni interes, te bi se o imenovanju nove vlade trebao izjasniti i Ustavni sud Federacije. Govor je bivši premijer Mustafa Ružnić i Samir Dizdarić, novo izabrani premijer.
7: Amateri čine greške, a profesionalci čine katastrofe. To smo danas ovdje vidjeli. Znači da su naši skupštinski zastupnici koji čine novi koalicijni kapacitet, kako da to već nazove, derogirali ustav i ustavne odredbe. Jasno je tamo definisano, znači i jasno se glasalo o razrešenju vlade po klubovima naroda, gdje 2 kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
8: S obzirom na sve ovo što se dešava, ja ću naložiti ministrima, kad preuzmu resore, da utvrde sve detalje, da utvrde, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte.
0: Svijet. Najmanje 164 osobe su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Spasioci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.
9: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginuli. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima, koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
10: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
11: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
10: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
11: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
10: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
0: Krivični sud u Damasku osudio je u odsustvu bivšeg sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt za ubistvo s predumišljajem, mučenje, proizvoljno pritvaranje i zločine protiv čovječnosti. Sudija je rekao da svjedočenja potvrđuju Asadovu ulogu u zločinima kao najvišeg donosioca odluka i da je koristio državne institucije da bi olakšao njihovo izvršenje.
12: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19. Posljednji i odlučujući meč Bosne i Hercegovine igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi i 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić. U kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale. Danas u Sarajevu počinje jubilarno 30. izdanje međunarodnog teniskog turnira za juniorke i juniore Open RTC Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Riječ je o najprestižnijem juniorskom teniskom događaju u regiji i jedinom turniru prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regionu, čiji organizator je teniski klub Tenis Pro 1996. Turnir je nastao kroz dugogodišnju saradnju s prestižnim kraljevskim teniskim klubom iz Barcelone, koji pruža kontinuiranu potporu u organizaciji i promociji ovog takmičenja. Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
13: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Koševo moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine. Mi uvijek tako i koncipiramo turnir da otprilike 50% naših igrača, ovo ostalo koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
12: Ukupno učestvuje 90 mladih tenisera, a specijalni gosti su naš prvi reket Damir Džumhur i Teja Kovačević, koja je prije 2 godine osvojila ovaj turnir. Svečano otvaranje turnira je večeras, a mečevi se igraju na terenu Centra za sport i rekreaciju Koševo. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
14: putevi.
11: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
15: Vrijeme.
0: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature za područje cijele zemlje koje je na snazi do 16 sati. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Majda Alić.
16: Nakon što smo poslušali popodnevne vijesti Federalnog radija, dalje nastavljamo program uz Sevdah iz studija Glas 3. Lijep pozdrav, sa vama je Ibrahimović Ajvaz, a družimo se danas do 21 sat i 30 minuta.

0: reklame.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija.
2: Samo nam
3: čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: I ja u tvojim kolima.
8: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
9: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
8: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
9: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
8: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
10: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
10: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
10: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx, telefon 063-974-792.
10: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
10: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
11: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderne i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Imate problema sa vidom?
12: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u kojoj je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
12: Nakon pregleda prema vašem vašim potrebama. Na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: Za putnički teretni program ovlašteni smo Dizel centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih dizel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo. Pogledajte na našoj online prezentaciji turboexpert.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065 572 636. TurboExpert Experts, Karaka iz Vornik. Kod nas nema nerješivih problema.
1: Reklame.

poslijepodnevni program Radija Glas Drine. Sunčano u Sapni prema posljednjim mjerenjima 37 stepeni, 35 u Sapni, u Zvorniku 32, Kalesija 35 stepeni Celsjusa.

0: poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona ne zamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.
3: Oh.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Reklame.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
4: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. Vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Satna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
4: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
7: Reklame.

0: U nastavku ćemo o aktuelnostima. Naime, Udruženje pčelara Maslačak Sapno u okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 organizuje sajam meda u petak 14. augusta. A kako teku pripreme, poslušajte u prilogu Enese Omerović-Sinanović.
1: U petak 14. augusta očekuje se prvi sajam meda u Sapni u organizaciji Udruženja građana pčelara Maslačak Sapna od 17 sati i 30 minuta. Kako teku pripreme i da li je sve spremno za prvi sajam meda u Sapni, donosi predsjednik organizacionog odbora Hasim Rizvić.
2: To je manje više sve spremno, ima još oni neki malo tehnički stvari, pošto smo mi preuzeli na sebe da izlagačima obezbijedimo suncobrane, kišobrane, odnosno tende i stolove, to će trajati taj dan montirati, to nije gotovo što se tiče ostale stvari, uglavnom je spremno sve. Naravno, sapanski pčelari su prethodnim godinama učestvovali na više sajmova, pogotovo kod takmičarskom dijelu postigli jako dobro, visoke rezultate, evo recimo na Cazinskom sajmu prije 3 godine najbolji med Bosne i Hercegovine u 22. godine u Tuzli najbolji med na Tuzlanskom kantonu i sve te neke stvari. Te iste godine, odnosno sljedeće godine, od 7 sortnih medova, 5 pehara je dobili su pčelar Sapne. Što je naravno nas ovako povuklo da mi više nekada organizujemo taj sajam. Dakle, to nam je ovako bila želja. Smo ranije zajedno sa školom neke stvari radili, međutim oni nisu htjeli da proširi, da to bude malo drugačije, malo veće, malo organizovanije. Onda smo se mi odlučili da idemo samostalno i evo to je prvi sajam na koji idemo ako Bog da ove godine. E sad, zašto je nama potreban sajam? Pčelari sa pčelama rade tokom čitave godine. Ovo je vrijeme kad oni unaučavaju svoj taj trud, kad treba da prodaju taj med, pa da bi onda mogli krenuti sa određenim tehničkim pripremama za narednu godinu. E sad, ovo je jedna mogućnost da oni upoznaju svoje kupce, odnosno da kupci upoznaju njih, da se predstavimo našim potrošačima, da oni ocijeni nas kao pčelare, kao kvalitet našeg meda. Danas, odnosno petak, oni će moći kupiti med od 20 pčelara. Mogu čak da uzmemo svakoga po neku manju količinu, pa onda kad ocijeni koji je med najbolji, neka uzima od toga.
1: Koji je značaj sajma meda u Sapni, kaže predsjednik Udruženja pčelara Mehmed Alić.
3: Značaj prvog sajma meda je prije svega u afirmaciji pčelara našeg udruženja. Imajući u vidu da je sajam, kažemo, prvi zatvorenog tipa, odnosno da će se da tu izlagače biti uglavnom uglavnom pčelari našeg udruženja kao i neki pčelar koji ćemo mi pozvati, znači sa gostima. Značaj je, znači, prije svega u edukaciji potrošača, a nama nije problem da mi pčelari smo itekako edukovani, međutim bitno je da se mi predstavimo našim mušterijama i da im kroz sajam naravno edukujemo u samim kvalitetima, znači i meda i ostali, znači pčelnih proizvoda, a prije svega naravno da se vidi da i mi postojimo i da se da značaj kao pčelama i da samim tim afirmišemo pčelarstvo uopšteno. Planirano je, znači, 14 izlagača naših članova udruženja. Imaćemo izlagače i 4 ili 5, sa pozivnicama, odnosno gostiju. Naravno, pored, znači, pčelinih proizvoda, imaćemo naravno tu i zastupanje privredne proizvode tipa povrtlarstva, voćarstva. Naravno, i u komunikaciji, odnosno u saradnji sa organizacijama, sa druženjem žena, evo konkretno imat ćemo, znači, i njihove proizvode koje oni budu izlagali. i mislim da bi trebao biti prisutan čak jedan travar. Također, pored ti, znači svi izlagača, trebao bi biti sam proizvođač pčelarske opreme, gdje će i on moći predstaviti pčelarima i naravno mušterijama na samom sajmu.
1: Na prvom sajmu meda u Sapni moći će se obaviti i analiza meda.
4: Tako što će svi izlagači, pčelari i oni koji nisu čak izlagači, naši članovi, mogu svoj med donijeti, a se izvrši senzorska analiza, odnosno organoleptička, odnosno da će degustacijom naši potrošači koji se taj dan nađu tu ocjenjivati i dati svoje ocjene. Čak zato smo obezbijedili ovako solidne nagrade i mislim i pozivam naše pčelare da se na vrijeme uključe u ovu akciju, da preuzmu određenu ambalažu koju će oni presuti pola kilograma meda koji će biti predmetom analize. Pozivamo sve naše građane posebno da dođu taj dan i da dođu baš na vrijeme u tih 17.30, jer će tu biti jedan dio kulturno-zabavnog programa. Naime, naši gosti su taj dan Merak Sapna i Kud Biser Tošić, dakle, koji će izvesti određeni program.
1: Generalni sponsor prvog sajma meda u Sapni je vlada Tuzlanskog kantona i načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović.

čuli smo dakle šta nas to očekuje u petak 14. augusta. Što se tiče udruženja pčelara Maslačak Sapna u okviru manifestacije Ljeto u Sapni. A u okviru ove manifestacije večeras je na programu stand-up show Dragana Marinkovića Mace pod nazivom Maca Gluf. Komedija će biti odigrana u Domu kulture Sapna sa početkom u 20 sati, a ulaz na stand-up show je besplatan. 16. sati i 16. minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Ranjci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

kulturno-zabavna manifestacija koja se odvija pod motom Lijepo je doći u svoju čaršiju te očak 2026 nastavlja se danas umjetničkim programom. Danas je na programu promocija knjige pod nazivom A ja želim još reći, autorice Senade Užičanin. Promocija će se održati u prostorijama BKC-a sa početkom u 19 sati. Još jednom podsjećamo što se tiče kulturnih sadržaja manifestacije Ljeto u Sapni 2026. Danas se privode kraju predstavom Life Coach Dragana Marinkovića Mace. Predstava je na programu od 20 sati u sali Doma kulture Sapna, a od sportskih sadržaja večeras su završne utakmice malonogometnog turnira 17 zlatnih međića.

Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom nastavljena je praksa kojom se povratnicima omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finansiranja tih prava. Za ovu namjenu vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 650.000 konvertibilnih maraka koje će biti raspoređene po 50.000 maraka domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Vlada je također danas dala saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 maraka za 39.043 penzionera sa prebivalištem na području kantona. Za realizaciju ove mjere iz budžeta TK osigurano je oko 4 miliona maraka. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449,83 do 690,10 konvertibilnih maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuju razlike penzija u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma.

0: mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
3: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
3: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
3: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
2: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
5: Mamić Živinice.
2: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, Magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
5: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
2: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
5: Novo u ponudi, najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje, tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
2: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
5: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica, kao i besplatan prevoz do 20 km.
2: Radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 sati.
5: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
2: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035 744 400.
5: Mamić za ljepši dom.
2: Mamić za ljepši dom.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
8: Reklame.

0: novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

0: Stanje na putevima.
1: Nakon završenog policijskog uviđaja normaliziran je saobraćaj u zelenom viru magistralnom putu Banja Luka Čelinac. Saobraćaj je bio obustavljen zbog saobraćajne nesgode. Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Deleuša i Hum duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom, a zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podnilačju. Što se radarskih patrola tiče, najavljene su od 17 do 18 sati Zvornik Priboj u mjestu Sapna centar, u Kalesi od do 17.30 u Memićima, od 18.30 do 19.30 Babajići i od 21 sat do 22 sata i 30 minuta u Tojšićima. A što se Teočaka tiče, trenutno su radari najavljeni u Omerovićima od 17.30 do 18.30 u centru.

0: Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.
1: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Reklame.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja DM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: Sanne Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: Od prvog plaća u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
7: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
8: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame. Spremite se za noć vrhunske muzike i odlične atmosfere.
9: Ajmo ruke, ruke!
0: A Margile stiže u Sapnu.
10: Ti si sve što zove se ljepota. Ljubim ženu svog života.
0: U četvrtak 13. avgusta od 21 sat, gradski stadion u Sapni biće mjesto gdje se pjevaju najveći hitovi i stvara atmosfera

0: tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
1: Na talasima ste glasa Drine, 17 sati i 11 minuta u toku vrijeme za Šarioteku. Emitujemo vaše muzičke želje i čestitke, a vi nam pisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena SMS poruke, Marku i 20 plus PDV.

0: donirajmo školski pribor za djecu u potrebi. Budimo razlog nečijeg osmijeha na početku nove školske godine. Svako dijete zaslužuje sretno i dostojanstveno krenuti u školu. Pored novčanih donacija, školski pribor možete lično donijeti u sjedište humanitarne organizacije Help Others pomozi drugima u Vitinci, odakle će biti proslijeđen djeci socijalno ugroženih porodica. Naše malo nekome znači mnogo. Humanitarna organizacija Help Others pomozi drugima. Zajedno stvaramo ljepši početak školske godine.
1: Adu Gega je Bosna moja, za Lavove iz Teočaka, posebno Merovića, veliki pozdrav i uživajte.

0: Uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
1: Zipline, majevički spust.
2: Penjanje na stijeni.
1: Planinske staze.
2: Park adrenalin sa okusom meda.
1: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
2: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
1: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
2: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
1: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin.
1: Priroda.
2: Zdravlje.
1: Tradicija.
2: Sve na jednom mjestu.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
2: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj 061-294-080.
2: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
2: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
2: Hvala optici Husejnović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
2: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
2: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
4: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
2: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Reklame.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4.
1: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
2: Nastavljamo dalje, poruka kaže: Slobodan gospodin, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle, udovac, želi da upozna ženu svog života, slobodnu do 55 godina. Sve zainteresovane se mogu javiti na broj telefona 06 25 49 730, još jednom 06 25 49 730.

Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.

Vjetrovi oluje Halid Bešlić. Naručena muzička želja bez poruke. Nakon ove pjesme kraća muzička pauza. Idemo na reklame. Nakon toga i radi oglasnik, pa nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama i muzičkim željama. Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio, Glas Vlasa.

0: reklame.
1: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primario sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
7: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
7: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
8: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
7: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
8: Nakon pregleda prema vašem
0: vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
7: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail www.optikavid.com.
9: Novo i jedinstveno na području Živinica.
10: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
9: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
10: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
9: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
10: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
9: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
10: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
9: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
10: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
9: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
10: Treće doba, kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli!
11: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
12: Reklame.

0: Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna organizuje prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026. Sajam će se održati u centru Sapne u petak 14. avgusta, a izlagači su pčelari općine Sapna sa gostima iz susjednih područja. Posjetioci sajma mogu da pogledaju, probaju i kupe med svih vrsta, koktele, kozmetiku, matičnu mlijeć i druge proizvode na bazi meda. Generalni sponsor sajma je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, a generalni pokrovitelj načelnik općine Sapna. Prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026 u petak 14. avgusta. Ljubitelji prirode, pčelarstva i zdravih proizvoda, dobrodošli.
1: Za Omerovića, za lavove Teočaka, pjesma Opančići. Veliki pozdrav i uživajte. 18 sati, 18 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornji Kalesija. Telefon 061 429 31.

0: tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracom 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormenici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Pa do Gega i Bosna moja pjesma ide po želji Omerovića.

0: Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesi i pored magistralnog puta.
1: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
0: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesi i pored magistralnog puta.
1: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
0: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goleđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojeni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepunje lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
5: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061-139-839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Da nam dom bude i po tvom i po mom.
8: Da nam posle kupovine osmijeh ozari lice.
7: Mamić, Živinice.
8: U našim objektima poslovni centar Mamić Maline, magistralni put BB u Novom Gradu i ostalim objektima u Živinicama i Banovićima očekuju vas neodoljive ponude, najpovoljnije cijene, svakodnevne akcije i ljubazno osoblje koje će vam pomoći pri izboru.
7: Najmoderniji dizajni laminata i keramike u visokom sjaju i mat verziji, kao i standardni modeli.
8: Najveći izbor tepiha u BiH, preko 500 dizajna od iranske i domaće 100% vune, visokokvalitetnih akrilnih tepiha, kao i mnogih drugih modela.
7: Novo u ponudi. Najmoderniji, najsavremeniji kupaonički ormarići iz vlastite proizvodnje. Tuš kabine, česme i ostala kupatilska oprema.
8: Kod nas ćete pronaći i linoleum, tepisone, prekrivače, karnišle i još mnogo toga.
7: Omogućeno beskamatno plaćanje do 12 mjeseci preko NLB, Unicredit i Raiffeisen banke. Plaćanje svim vrstama kartica kao i besplatan prevoz do 20 km.
8: Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 sati.
7: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić DOO Živinice.
8: Zabratite Facebook stranicu Mamić tepisi laminati keramika ili nas pozovite 035-744-400.
7: Mamić za ljepši dom.
8: Mamić za ljepši dom.

0: U nedelju 16. augusta Mir Sada i Arani. Ulaz za 10 maraka, početak u 20 sati.
1: Reci meni, moja garamušo, je li Lola u srce ti ušo?
0: Rezervišite svoje mjesto na 061-152-601. Restoran La Haprom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli.

0: Spremite se za noć vrhunske muzike i odlične atmosfere.
1: Ajmo ruke, ruke!
0: A Nargile stiže u sapnu.
2: Ti si sve što zove se ljepota. Ljubim ženu svog života.
0: U četvrtak 13. avgusta od 21 sat gradski stadion u Sapni biće mjesto gdje se pjevaju najveći hitovi i stvara atmosfera za pamćenje.

0: Reklame. Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Dobra kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
4: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija

0: čiju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Reklame.

Paščačija Sarajevo najmilije i Slobodan Lalić. Pjesma ide za Omirovića, evo čeku. Nakon ove pjesme reklame pa nastavljamo dalje.

0: reklame.
1: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. ZK. Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Međukrižan Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Međukrižan Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge, sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga, to smo mi, Međukrižan Kalesija. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderne i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Reklame.

Ja se na kratko odjavljujem, ubrzo nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. 19 sati 35 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rajinci, Gornji, Kalesijan, telefon 061 429 3.

Udruženje građana pčelarama Slačak Sapna organizuje prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026. Sajam će se održati u centru Sapne u petak 14. avgusta, a izlagači su pčelari općine Sapna sa gostima iz susjednih područja. Posjetioci sajma mogu da pogledaju, probaju i kupe med svih vrsta, koktele, kozmetiku, matičnu mlijeć i druge proizvode na bazi meda. Generalni sponsor sajma je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, a generalni pokrovitelj načelnik općine Sapna. Prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026 u petak 14. avgusta.

0: reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Salon Bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u Salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, široka sortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i bezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li, komšija, ovo? Imaš li ono? A onda...
3: Prekini to puštanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
2: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom.

0: 3-6-8-2-4 u Austriji.
1: Rezervacija mjesta obavezna.
2: Mi smo uvijek među prvima. Zenoturs Sapna.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
5: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
5: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
5: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
5: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
5: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
5: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
5: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
5: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
5: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
5: Treće doba, kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona nezamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom mojim samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.
3: Oh.

0: Reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
9: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
10: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme MOL Promet Sapna.
7: Sve za gradnju od temelja do krova.
10: Željezo, šljunak, bijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
7: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
10: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
7: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
10: MOL Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
7: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
10: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
7: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
10: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
7: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklame.
0: Zorica Brunclik u nas, Kvajčija Frula. Ova pjesma ide po želju Mirovića. Družimo se još par minuta. I svakako pišite i šaljite vaše muzičke želje iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja.

0: putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call Center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjedine i Oraše u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hildesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnih, hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapeđić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.

idemo i dalje. Pjevamo za našeg Edu koji je u Njemačkoj, specijalno za društvo ovdje, za sve drage goste, prijatelje.

0: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepih, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder. Pista na Međašu.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
3: Zeno Tours 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 004-664-453-6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
5: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
5: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
5: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
5: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama. Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.
0: Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta

0: Sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Žilinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-910-460-476-957-956 u Njemačkoj.
1: Let's go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

0: planirala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopravona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.
5: Dobra kola!
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
4: Iza mene crni džip.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Žilinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-9160-476-957-956 u Njemačkoj.
6: Let's go!
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Dobra kola!
3: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Žilinice.
0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
3: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
3: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Žilinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
3: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
4: Let's go!
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Birala sam, birala i konačno odabrala.
5: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
5: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
6: Ide gas na maks.
0: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
0: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
0: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant.

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim tračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
3: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
5: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
5: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
5: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: vino.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
3: Čavan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
4: promjena zupčastog remenja,
3: ispitivanje kočnica i kočujenog sistema,
4: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
3: promjena ulja i svih filtera,
4: autodijagnostika.
3: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
4: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
3: TO Čele Company, Miljanovci, Kalesija.

0: ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje. Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.

0: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.

0: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onix. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjati. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

0: Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 Ampere sati 80 km, od 55 Ampere sati 90 km, od 62 Ampere sati 105 km. Akumulator od 75 Ampere sati 115 km, od 85 Ampere sati 135 km, a od 100 Ampere sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

instalacije Krajinović Memići Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389. Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.